sukuthelethi ihloka ele egaba bo eshu pafale pela ka iriela ya shu pafale.